נדהל עוד טרן רק לא מיה אידי בית ששניה וסרצו סנטה נוסיה עוד קסן סרודיה על סן קסנו סבטיה דני סמיה זאתה